0: Marketing. Radio Lola.
1: Uživajte u Kolosus električnim biciklima i skuterima.
2: Kolosus Technology.
1: Tvoja budućnost na dva točka.
2: Kolosus.rs.
3: Hej, Lili.
4: Mhm.
3: Šta je sniženo do 12. jula?
4: SPF proizvodi svih brendova.

0: Marketing. Radio Lola. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu.

0: Ajde, Leno, da kosimo seno, da ti ljubim to oko zeleno.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore.
0: Radio Lola.